0: Чехия.
1: Чехия.
2: Ти бурі намалював шикарні.
1: А я намалював мій.
3: Сьогодні ми давали таку чудову розмальовку, небезпечний квест називається. Кожна сторінка за щось відповідає. Дітям було надане таке завдання – нарисувати, яка небезпека їх може зустріти на вулиці. Ми з дітьми проговорили, що це може бути. Може це іграшка, може це мобільний телефон. І якщо це не їхнє, ні в коїм разі не можна це піднімати. Тож були такі випадки, що лежали посеред вулиці ці пелюстки, це такі вибухова міна. При Сумському в обласному центрі позашкільної освіти проходить літня школа освітня, де діти збираються і роблять різні майстер-класи. Сьогодні робили ось майстер-клас, виготовляли таку динамічну іграшку. Динамічна іграшка виконана в різних кольорах, щоб дітям додати більше емоцій, більше радості, позитиву. Це як антистрес. Оці обстріли, оці прильоти, батьки лякаються, діти лякаються, менше виходять на вулицю, менше вони спілкуються. І тому діти становляться більш замкнуті. Повітряна тривога лунає і по 5, і по 6 годин. Інколи буває цілими сутками, по 24 години на добу. Коли знімають повітряну тривогу і дають відбій, то ми залюбки вискакуємо на вулицю і намагаємося більш так поспілкуватися з дітьми, з природою, щоб вони там побігали, поактивнічали, між собою покомунікували. В Сумах онлайн-навчання в них. Діти не мають можливості займатися повноцінно, спілкуватися між собою. Іноді навіть діти не знають своїх однокласників, тому що немає цього спілкування живого.
4: This is our bomb shelter and we have our classes with children here. And I'm happy because I have an opportunity to meet them, to talk to them, to teach them, to listen to their stories, to share their memories and impressions. So we have eye-to-eye contact, which is really, really rare. Today we had a really cool class with an American, Susan LeBlanc, and she is a Peace Corps volunteer. She was really happy to help us and to help us during this quite hard period for our children to motivate them to learn English. Today we were talking about baking, you know, just simple things that bring this feeling of life into our life. They were engaged into these activities. They forgot about our reality. They forgot about shaheds flying above. Yesterday, for example, we had our class and we could hear these drones flying just above the buildings and it was really scary.
5: Мій тато військовий, він зараз на Донецькому напрямку в Константинівці. Тому я дуже переживаю за нього. І коли я потрапляю сюди на навчання, я дуже відволікаюся від всіх цих вибухів, від хвилювання. І я дуже рада цьому.
6: Pray for peace. Wow. In Vatican News, where can St. Francis of Assisi teach the church today? As Pope Leo reflected on the beloved saint during Sunday's Angelus, he pointed to St. Francis as an example of how faith, humility, fraternity, and a commitment to peace can help renew the church.
7: 800 years after the death of St. Francis of Assisi, Pope Leo XIV is once again drawing attention to the saint, and he's doing so through a powerful theme, reparation.
8: Francesco edificò anzitutto la propria vita sul fondamento di Cristo, condividendone la povertà, la letizia e le sofferenze, fino al mistico segno delle stigmate. Uomo di preghiera ardente, pieno di carità verso tutti, fu esempio per i primi frati che condivisero la sua ascesi come autentica condizione per la riforma della Chiesa.
7: To mark the 10th anniversary of Amoris Laetitia, Pope Francis's document on love in the family, the Pope is calling for the gospel to be shared with families today.
8: Ho convocato i capi delle chiese orientali cattoliche e i presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo. Sarà un momento di discernimento sinodale per individuare i passi da compiere per annunciare oggi il Vangelo con le famiglie e le giovani generazioni.
7: After the Angelus, the Pope called for the Rosary to be prayed throughout October.

0: Маша Боль Гомель.
1: Я Шакия.
2: Шахея.
0: Фигуре навалював Шахканя.
3: Я Дина Шахея. А я навалював Мію.
4: Сьогодні ми давали таку чудову розмальовку, небезпечний квест називається. Кожна сторінка за щось відповідає. Дітям було надане таке завдання – нарисувати, яка небезпека їх може зустріти на вулиці. Ми з дітьми проговорили, що це може бути. Може це іграшка, може це мобільний телефон. І якщо це не їхнє, ні в коїм разі не можна це піднімати. Тож були такі випадки, що лежали посеред вулиці ці пелюстки, це такі вибухова міна. При Сумському в обласному центрі позашкільної освіти проходить літня школа освітня, де діти збираються і роблять різні майстер-класи. Сьогодні робили ось майстер-клас, виготовляли таку динамічну іграшку. Динамічна іграшка виконана в різних кольорах, щоб дітям додати більше емоцій, більше радості, позитиву. Це як антистрес. Оці обстріли, оці прильоти, батьки лякаються, діти лякаються, менше виходять на вулицю, менше вони спілкуються. І тому діти становляться більш замкнуті. Повітряна тривога лунає і по 5, і по 6 годин. Інколи буває цілими сутками, по 24 години на добу. Коли знімають повітряну тривогу і дають відбій, то ми залюбки вискакуємо на вулицю і намагаємося більш так поспілкуватися з дітьми, з природою, щоб вони там побігали, поактивнічали, між собою покомунікували. В Сумах онлайн-навчання в них. Діти не мають можливості займатися повноцінно, спілкуватися між собою. Іноді навіть діти не знають своїх однокласників, тому що немає цього спілкування живого.
5: This is our bomb shelter and we have our classes with children here. And I am happy because I have an opportunity to meet them, to talk to them, to teach them, to listen to their stories, to share their memories and impressions. So we have eye-to-eye contact, which is really, really rare. Today we had a really cool class with an American, Susan LeBlanc, and she is a Peace Corps volunteer. She was really happy to help us and to help us during this quite hard period for our children to motivate them to learn English. Today we were talking about baking, you know, just simple things that bring this feeling of life into our life. They were engaged into these activities. They forgot about our reality. They forgot about shaheds flying above. Yesterday, for example, we had our class and we could hear these drones flying just above the buildings and it was really scary.
6: Мій тато військовий, він зараз на Донецькому напрямку в Константинівці. Тому я дуже переживаю за нього.

0: коли я потрапляю сюди на навчання, я дуже відволікаюся від всіх цих вибухів, від хвилювання. І я дуже рада цьому.
1: Pray for peace. Wow. In Vatican News, where can St. Francis of Assisi teach the church today? As Pope Leo reflected on